Kabusumi numpe ni yako 2027. Busumi numpe. Enya di aden sapan baby a few weeks da.

ti ya frau awanwa en sanche ni ya mwa juma oye oye nana no bless no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

ti ya frau anwanwa en sanchene ni anwanwa juma oye oye nana no bras no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

0: atuboni atotakwa ene sai yase ba bi omutu famu agudie yibie sa anuoma ye papa ene famu ya boom boom ene bomu boom sa nipa miensa kananana wonu nyina atwara na munsi edo
1: yari yari bechem ni akwa akwa hwe ene ne abusua mienu adehye anase abusua ba akwa adehye mienu e ma mienu o yase o ma akwa akwa tonso omse tongo ekowia so ma twa nanana munsi edo beti munsem
0: asa otin se pokuwa si interchange ro ni ye si agana bia ho se de beya ne miamia mune ne miamia bio ne ho na mbejam na Meka say DC and ye jacko ni chem den den den dama wa himwagu and samusu si echire.
1: Yebeko free zones I also kopie mua wa. E da jen jen bima na homene so sambra meka say pen fo bubu na pre ama sambra kwa fom enu sumu sami yadu bebro.
0: Odi wani echire go mwane nyanwa. Ya se kuwa bi wamu swade se ja omoma bosi yama omam fo si katifi di akodim. E wia si ye si kabe se opipim ahenum. Kwam omu dia dwane na omu tira nye emu miensa ya yire omu pampe
1: Ghana Health Commission for say say dia wode eno mo ebesisi miame ya wodo a sa wo pe condom at say ATM na dia wudi wuram say pe na condom na to form say bam fa ko you